struja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Preskvici i peđa, nemoguća ljubav, prešli smo u drugu polovinu ovog sata, vreme je da se bacimo u svet visoke tehnologije.
1: We play the hits. Turn it up right now. Technic

0: VESA uređaj dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. VESA, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.

0: muzika koju najviše voliš. Radio
1: Magnum. Magnum.
0: Magnum. Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj Magnum.
1: Magnum. Bonus pesmu vam donosi.
0: Bonus pesmu donosi.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: This is the sound

0: VESA uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. VESA, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.